90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, počinje jutarnji program. U narednim satima donosimo vam najvažnije vijesti iz zemlje, aktualne političke, ekonomske i društvene teme, kao i servisne informacije. 20. julsko jutro u Andrijevici vedro, trenutna temperatura je 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, a maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernom i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 25 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Uz poziv da i danas dio svog slobodnog vremena provedete sa nama na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice, dežurna ekipa vam želi prijatan i uspješan dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano autorsko veče novinara i književnika Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas. Tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koje će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. On je istakao i da postoji opasnost da se vještačka inteligencija ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralje 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4. FK Polimlje, Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca 1-3. Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 17:00 Pioniri, od 18:00 igraće Elektroforas Zicer Rožaje, od 19 Restoran Dubirog Balon Hala Berane, od 20:00 sastaće se Park prirode Komovi Zicer Rožaje i od 21:00 Burek kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica. U odigranim utakmicama na turniru Igrom protiv zaborava u Lutini, sinoć su postignuti ovi rezultati. Petlići Zabrđe Koljeno 2-0, Pioniri Zabrđe Kafe Barin 2-1, Zabrđe Zaletin D.O.O. 2-1. Večeras su na programu sljedeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18:00 igraće Zabrđe Kafe Moki mjesna zajednica Pešca, od 18:45 Kafe Barin Zaletin D.O.O.
Petlići od 19.30, Zabrđe, Zletin d.o. U seniorskoj konkurenciji od 20 časova Gold Rentakar Stari Most. Od 21 čas Berkom Buče, Jokan Berane. I od 22 časa Koljeno Ćulapić Company. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza za danas, sponzor Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bilo 14, a maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima.

poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

D.O.O. vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apeluju na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, koji hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljuju svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korištenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema svim našim sugrađanima, kažu iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija.

1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano autorsko veče novinara i književnika Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas. Tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koje će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. On je istakao i da postoji opasnost da se vještačka inteligencija ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralje 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Kafe Barin FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah Gold Rentakar 1-6. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 17:00 Pioniri, od 18:00 igraće Elektroforas Zicer Rožaje, od 19:00 Restoran Dubirog Balon Hala Berane, od 20:00 sastaće se Park prirode Komovi Zicer Rožaje i od 21:00 Burek kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica. U odigranim utakmicama na turniru Igrom protiv zaborava u Lutini, sinoć su postignuti ovi rezultati. Petlići Zabrđe Koljeno 2-0. Pioniri Zabrđe Kafe Barin 2-1, Zabrđe Zaletin D.O.O. 2-1. Večeras su na programu sljedeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18:00 igraće Zabrđe Kafe Moki mjesna zajednica Pešca. Od 18:45 Kafe Barin Zaletin D.O.O.
Petlići od 19.30, Zabrđe, Zletin d.o. U seniorskoj konkurenciji od 20 časova Gold Renta Car Stari Most. Od 21 čas Berkom Buče Jokan Berane i od 22 časa Koljeno Ćulapić Company. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Čemajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza za danas, sponzor Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 14, a maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

vaterpolo reprezentacije Crne Gore stigla je u Sidnej, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak, kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom. Vladan Spajić kazao je da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorišćena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji. Stigli smo sinoć u Sidnej, a put je prošao u najboljem mogućem redu. Imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove i vremensku zonu i da se što bolje pripremimo. Želimo da u turnir uđemo maksimalno koncentrisani i spremni, poručio je Spajić.

Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je s jutra 21. jula u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Pljusak sa grmljavinom uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar prolazno, pojačan i jak, sjeverni, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: 8. saziva, prije prelaska na dvije sjednice posvećen poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom, imamo jednu proceduralnu obavezu. Kolege poslanici, podsjećam vas da smo konstatovali prestanak poslaničke funkcije doktoru Vladimiru Dobričaninu i o tome obavijestili Državnu izbornu komisiju u cilju sprovođenja postupka popune upražnjenog poslaničkog mjesta. Sekretarka Državne izborne komisije obavijestila je Skupštinu da, imajući u vidu činjenicu da je predsjednik Državne izborne komisije 31.12.2025. godine izabran za sudiju Ustavnog suda, komisija nije u mogućnosti da vrši nadležnosti propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao što je i popuna upražnjenog poslaničkog mjesta. Predsjednica posebnog kluba poslanika obratila se Skupštini zahtjevom za popunu upražnjenog poslaničkog mjesta, navodeći da bi time Skupština nastavila rad u punom sastavu i u skladu sa članom 83 Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da Skupština ima 81 poslanika. Također, u zahtjev dostavljena je izjava o prihvatanju poslaničkog mandata doktoru Danilu Jokiću sa izborne liste Evropa Sad Milojko Spajić. Stoga, objavljujem da je doktoru Danilu Jokiću započeo poslanički mandat i pozivam poslanika Jokića da nam se pridruži. U svoje i vaše ime čestitam našem novom kolegi. Sada prelazimo na dio sjednice posvećen poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Saglasno članu 193 Poslovnika Skupštine, predsjednici poslaničkih klubova parlamentarne opozicije dostavili su predlog sa precizno navedenom temom. Stanje u zdravstvenom sistemu Crne Gore, o kojoj se pitanja postavljaju ministru zdravlja Vojislavu Šimunu. Saglasno članu 193b Poslovnika Skupštine, pravo na postavljanje pitanja povodom određene teme ima predsjednik, odnosno ovlašteni predstavnik poslaničkog kluba. Vrijeme za postavljanje pitanja iznosi najviše 5 minuta, a odgovor na postavljeno pitanje se daje u trajanju od najviše 5 minuta. Poslije datog odgovora, poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da komentariše odgovor u trajanju najviše 3 minuta, a potpredsjednik Vlade da odgovori na komentar u trajanju od najviše 3 minuta. Poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da se izjasni odgovorima u trajanju od najviše 2 minuta. Sada prelazimo na postavljanje pitanja. Tim povodom molim poslanika Dana Markovića da uzme riječ i postavi pitanje. Izvolite, kolega. Izvinjavam se, prije toga imamo proceduru. Izvolite, kolega Nikolić.
2: Na datoj riječi, potpredsjedniče, obratit ću se vama i građanima Crne Gore, imajući u vidu da smo danas obaviješteni kako će od ponoći ponovo rasti cijene goriva i sad dolazimo do zbilja alarmantne situacije, imajući u vidu da se nalazimo u jeku turističke sezone i da smo još prošle sedmice upozorili i pozvali Vladu da interveniše u oblasti akciza, da ih smanji kako bi se udar na životni standard građana osujetio. Dakle, danas vidimo da se Vlada oglušila na apele iz Demokratske partije socijalista i vjerujem ukupne zainteresovane javnosti da koriguje akcize i da je odlučila da novo poskupljenje građana, dakle novo poskupljenje goriva, nije to više 9 centi od prošle sedmice, nego je to sad novih 14 centi plate građani Crne Gore. A poskupljenje od 9 centi iz prošle sedmice i poskupljenje od 14 centi iz ove sedmice, to je dakle ukupno 23 centa, nije to nikakva tržišna nužnost, već politička odluka da se ne zaštiti standard građana. Jer ono što će nastupiti kao posljedica je neminovni skok svih cijena osnovnih životnih namirnica i to je dakle novi udar na standard građana. Dakle, ono što mi želimo s ovog mjesta poručimo je da građani ne smiju biti kolateral neodgovorne vladine politike i da Vlada urgentno i bez odlaganja posegne za odlukom korekcije akciza kako bi se očekivani udar rasta cijena na životni standard građana amortizovao i umanjio tokom narednih dana.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega. Nadam se da predstavnici vlade prate skupštinu i nadam se da će imati adekvatan odgovor na ovu geopolitičku krizu koja utiče na poskupljenje cijena nafte u cijelom svijetu. Izvolite, kolega Marković.
3: Zahvaljujem se, gospodine predsjedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicama, uvaženi direktore kliničkog centra doktore Radoviću, direktore Zavoda za hitnu medicinsku pomoć doktore Nikoviću, direktore Montefarma gospodine Bogavac, pozdravljam vas i zahvaljujem se na vašem prisustvu. Ja ću postaviti gospodinu ministru sljedeće pitanje. Institut dr. Simo Milošević u Igalu ove godine obilježava 78 godina postojanja. Osnovan je davne 1949. godine, izrastao je u najveći centar za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu i predstavlja jednu od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Međutim, kroz više od tri decenije prethodne vlasti, institut je prema brojnim ocjenama i pokazateljima dijelio sudbinu desetina državnih i javnih preduzeća. Bio je marginalizovan, vlasnička struktura je usložnjavana i rasparčavana, poslovanje opterećivano dugovima, a više puta su pokretani pokušaji njegove prodaje. Pred svaki od tih pokušaja prodaje, vrijednost ove ustanove dodatno je umanjivana kroz kontinuirano stvaranje poslovnih gubitaka i nagomilavanje obaveza, zanemarujući zdravstveni, društveni i razvojni uticaj Crne Gore. Iskustvo bolnice Meljine, koja je nakon privatizacije prošla kroz ozbiljne probleme, dodatno je pojačavalo zabrinutost da bi sličan scenario mogao zadesiti i institut Igalo. Sa ozbiljnim posljedicama po pravo građana, na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, ali i po obrazovanje budućih kadrova, imajući u vidu da je u okviru instituta visokoškolska nastava iz oblasti fizijatrije i rehabilitacije. Takva politika dovela je institut u izuzetno teško financijsko stanje sa blokadama računa, gomilanjem dugova, kašnjenjem u isplati zarada i štrajkovima zaposlenih posebno 2021. godine, čime je ozbiljno ugroženo funkcionisanje ustanove od strateškog značaja za zdravstveni sistem Crne Gore. S tim u vezi molim vas da odgovorite na sljedeća pitanja. Kako je financijsko, organizaciono i kadrovsko stanje Ministarstvo zdravlja zateklo u institutu dr. Simo Milošević početkom 23. godine i koje su ključne mjere preduzete kako bi se zaustavilo dalje urušavanje ove ustanove i obezbijedio njen oporavak? Koji su konkretni rezultati ostvareni od 2023. godine do danas u pogledu financijske stabilizacije, investicija i unapređenja zdravstvenih usluga, kao i položaja zaposlenih i poslovanja instituta? Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem kolega Markoviću. Sada riječ ima ministar zdravlja Vojislav Šimun. Izvolite, ministar.
4: Cijenjeni doktore Markoviću, hvala na pitanju. Dobro ste i primijetili, institut Igalo, odnosno dr. Simo Milošević u Igalo je jedan od najznačajnijih ustanova u našem zdravstvenom sistemu i praktično institut takvog karaktera jedini koji postoji u regionu. Činjenica je da je kuburio se brojnim kako finansijskim, tako i kadrovskim problemima, ali naravno i sa nedostatkom perspektive. U momentu kada je preuzeta moj resor, odnosno kada je formirana vlada, onda poslije i resor, da kažem, moj se počeo baviti tim pitanjem, imali smo čitav niz problema. Prvo, bilo su brojna dugovanja kako prema inostranim firmama, tako i prema domaćim firmama. Postojala je blokada računa i nemogućnost redovne isplate zarada zaposlenima. Usled toga dolazilo je do osipa kadrova, ali da kažem, opet bili su i oni neki vrijedni istrajni koji su imali povjerenje u vladu i u način da ćemo doći do rješenja. Naslijedili smo jedno rješenje bili koje nije adekvatno bilo. Znači o isplati izvjesnim potraživanja kao određenim bankama u Srbiji, koje bi nas gotovo sigurno dovelo u kršenje zakona o državnoj pomoći. Takav plan bi osujetio svaki naredni korak u oporavku instituta Simo Milošević. Stoga je vlada formirala jednu međuresorsku komisiju koja se podrobno bavila planom restrukturiranja na koji način ćemo obnoviti Igalo, kako uložiti, kako dovesti do deblokade računa, a onda kako postupno, da kažem, obnavljati i samu strukturu. Činjenica je da smo mi onda po formiranju pomenutog plana prvo inicijalno finansijsku podršku dali institutu i samim zaposlenima da ublažimo socijalnu situaciju i isplaćena je jedna praktično finansijska injekcija od preko milion evra. Zatim je vlada odlučila i omogućila jedan, da kažem, ključni finansijski paket koji je predstavljao uplatu od 5 miliona od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, a i toliko od strane većinskog akcionara HTP Vile Oliva. Potom smo odblokirali račun. Počela je, da kažem, regularan prijem novca, odnosno zarada, zaposlenih u institutu i otklonili smo tu glavnu egzistencijalnu prijetnju. Međutim, naravno, nismo se zaustavili tu i to bi bilo neodgovorno da se stane samo tu i da kažem riješi jedan akutni problem. Naime, pristupilo se izradi samog plana restrukturiranja koji je završen tokom 25. godine. On predstavlja ključni dokument daljeg razvoja instituta, a daljim procesom restrukturiranja, nadziranjem i rukovođenjem upravo vrši komisija vladina kojom predsjedavam ja. Uglavnom, kroz dva kruga dokapitalizacija, tokom 25. i 26. godine, emitovano je 138.000 akcija i to je praktično prikupljeno oko 21,5 miliona evra. U prvom krugu oko 11,5 miliona, u drugom oko 9. Sva ta sredstva suštinski su namijenjena za izmirivanje obaveza prema poreskoj upravi, elektroprivredi, opštini, zaposlenima, svim sudskim potraživanjima i drugim dugovima. Dakle, između ostalog povećali smo i cijenu naknada za fondovske pacijente koji je najveći korisnik samih usluga Instituta Simo Milošević i dodatno omogućili njihovu finansijsku solventnost. Tako da znate da su prošle godine oni završili u višemilijonskom plusu godinu. Tako da ako uporedimo to sa 2023. i 4. razlika je suštinska. Praktično od blokiranog računa na isplaćenih zarada mi sada imamo institut u koji se investira, institut koji se razvija i koji ima perspektivu. Poenta je da se adekvatnom politikom, koristeći praktično sva znanja na raspolaganju, ne samo ministarstva, nego i određenih fakulteta, renomiranih profesora, napravilo jedno kvalitetno rješenje koje je dalo šansu institutu da ga iz jedne, da kažem, relativno neuspješne privatizacije postavimo na zdrave noge i da ono sada ima jednu adekvatnu perspektivu i nadam se da ćemo u skladu sa tim planom u narednom periodu praktično predviđeno su ulaganja oko 60 miliona evra u smislu i adaptacije i renoviranja odgovarajućih blokova, podizanja smještajnih kapaciteta i obogućavanja usluga. Ono što mogu da kažem jeste da zaista onako polako radimo na tome da se i vrati povjerenje međunarodnog tržišta u instituciju Milošević, naročito da vratimo Norvežane koji su nekada bili redovni gosti i mislim da smo zadržali ono što je najdragocijenije kadar u institutu Simo Milošević uz naravno i samu činjenicu da oni svjedoče ovim promjenama, imaju sada povjerenje u vladu i vide kojim putem se razvijamo. Dakle, to ono što mogu da vam kažem i saopštim građanima Crne Gore jeste da smo institut postavili na prave noge i da on ima svijetlu perspektivu. Sačuvali smo dragulj, mogu reći slobodno, našeg zdravstvenog turizma. Hvala.
1: Zahvaljujem ministra Šimun. Poslanik Marković želi komentar. Može imati dopunsko pitanje, izvolite.
3: Zahvaljujem se gospodine predsjedavajući, zahvaljujem se na detaljnom odgovoru gospodine ministre. Ovo nije jedini primjer onoga što je naslijeđeno 2020. godine. 2020. godine naslijeđen je dug za lijekove koji iznosio, koliko se mene čini, između 50 i 60 miliona eura. Naslijeđen je budžet koji je predviđao oko 170, mislim, miliona eura za sve potrebe fonda, dok danas imamo 500 miliona. Naslijeđeno je stanje u kojem se za lijekove izdvajalo 60-70 miliona eura godišnje, danas se izdvaja 200 miliona eura godišnje. Ja znam da se susrećete sa mnogim problemima od kojih su većina organizacioni. Oni problemi koji se ne mogu riješiti u jednoj godini ni u jednom mandatu. Ali ovdje se jasno pokazuje šta se dešava kada ministarstvo i čelnici zdravstvenih ustanova rade u korist svojih građana i svojih osiguranika. Ja znam da su bolesni ljudi su uvijek nezadovoljni. Bez obzira kakvu njegu im pružite, njihova bolest je dovoljno opterećujuća da ne postoji način da im izađete u susret i da kažu da su zadovoljni prije svega zato što su bolesni, zato što pate, zato što su svjesni da pate i njihove porodice. Ali onaj ko ne vidi ova odlaganja, onaj ko ne vidi trud ove administracije, onaj ko ne vidi trud rukovodećeg kadra, nije u pravu. Poboljšanja su vidljiva na svakom koraku. Poboljšanja su vidljiva u investicijama, poboljšanja su vidljiva u uvođenju novih praksi, poboljšanja su vidljiva u uvođenju novih metoda liječenja, poboljšanja su vidljiva najviše u najnovim ulaganjima u lijekove, onome što smo mogli direktno, odmah i maksimalno da uradimo za građane Crne Gore. Ja vam se zahvaljujem, nadam se da će institut Simo Milošević nastaviti onako kakvu je tradiciju imao nekada, da će se u njemu liječiti naši korisnici, izlaziti mnogo zdraviji nego što u njega dođu i nadam se da ćete imati priliv sa stranog tržišta. Zahvaljujem se, gospodine ministre.
1: Zahvaljujem, poslaniče Markoviću. Sada prelazimo na sljedeće pitanje i molim uvaženog kolegu Elvira Zurka da uzme reč i postavi pitanje. Izvolite.
5: Zahvaljujem, potpredsjedniče. Koristim priliku da pozdravim uvaženog ministra, državnu sekretarku Cojić, pozdravljam direktora kliničkog centra, doktora Radovića, direktora hitne pomoći, doktora Nikovića, doktora Bogaca, direktora Montefarma i ostale saradnike, pozdravljam koleginice i kolege i građane koji nas prate. Zahvaljujem ministre na vašoj spremnosti da danas razgovaramo o zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori. Ono što svakako ne sporimo jeste da je u prethodnom periodu bilo određenih i administrativnih, normativnih pomaka u zdravstvenom sektoru. O tome smo imali prilike i da razgovaramo. Međutim, ono što građane dominantno interesuje jeste zapravo ne to koliko je strategija akcionih planova usvojeno, koliko je konferencija održano, već ono što građane interesuje jeste da li oni mogu brže da dođu do pregleda, da li mogu lakše da dobiju terapiju, da li trebaju manje danas da plaćaju iz svog džepa za zdravstvene usluge, da li će ih u zdravstvenim ustanovama dočekati dovoljno odmornog i dobro edukovanog zdravstvenog kadra. Iz svakodnevnog iskustva i razgovora sa građanima teško da možemo dobiti potvrdan odgovor na ova pitanja. Zato ću iskoristiti ovu priliku da otvorimo više pitanja kroz kraće diskusije, ako ne zamjerite ministre, zato što ima dosta onoga što nas interesuje, ali prije svega interesuje građane. Na prvom mjestu otvorio bih pitanje financijske dostupnosti zdravstvenog sistema. Dakle, nije dovoljno reći da je zdravstveni sistem svima dostupan, da je to zakonski propisano, već je pitanje da li je on dostupan svim građanima, pogotovo u svjetlu činjenice da oni danas moraju i da plaćaju usluge i kod u privatnom sektoru, da plaćaju lijekove koji nisu na teret fonda, moraju mnogi od njih da snosi troškove putovanja do prvenstveno Podgorice i tako dalje. Dakle, sve to nisu samo tek neki sporedni usputni troškovi za naše građane, već su troškovi koji mogu da utiču i na njihovo liječenje, to jest da li će oni izabrati da se liječe ili ne, zavisno od toga da li imaju sredstava. Ovo posebno važno je u svjetlu činjenice da danas građani prema pokazateljima izdvajaju i oko 60 miliona eura za lijekove u Crnoj Gori, dakle to izdvajanje, plaćanje za usluge iz džepa građana je oko 40% u Crnoj Gori, a realno bi bilo prema standardima Evropske unije da bude između 15 i 20%. I dok imamo takav zdravstveni sistem koji građani moraju da finansiraju, sa druge strane imamo situaciju da pored ove grande vlade koja je postala turistička organizacija najaktivnija u Crnoj Gori, danas imamo situaciju očito da i bolnice postaju turističke organizacije. Svjedoci smo informacija prvenstveno za bolnicu u Nikšiću, ali i za druge zdravstvene ustanove da su oni sklapali ugovore o turističkoj promociji u zemljama Europe, u Minhenu, u Berlinu i tako dalje. Dakle, prema podacima više od 10 zdravstvenih ustanova je sklopilo takve ugovore. Pitanje je za vas, ministre, da li je to opravdano, da li je to prošlo kontrolu Ministarstvu zdravlja ili ste vi samo naknadno upoznati sa tim, što bi bilo zaista porazno za sistem, jer složit ćemo se, obaveza bolnica nije turistička promocija u zemljama Europe, već liječenje građana. Kakav imamo zdravstveni sistem, dozvolit ćete da podsjetim na kraj 25. godine kada smo imali zdravstvene ustanove koje su ostale bez fiziološkog rastvora. Kao danas kada biste kazali građani imaćete 2 sata električnu energiju, na primjer. Dakle, to je ono što znači za sve zdravstvene ustanove. Ne radi se ni o kakvom visoko specijalizovanom lijeku, već nečemu što je osnovno sredstvo za rada. Također, taj 1. decembar prošle godine, dan koji obilježava osobe koje žive sa HIV-om, dočekali smo bez te osobe, oko 300 ih je u Crnoj Gori, dočekali su bez terapije koja ne može da se prima onda kada ima sredstava u budžetu, već mora svakodnevno kako bi bolest bila kontrolisana. Tako da je s te strane pitanje da li ste sproveli analizu i da li je moguće da više neće biti takvih nestašica osnovnih sredstava za rad, da li je neko snosio odgovornost jer je potrebno planirati moguće loše situacije u zdravstvenom sistemu. Često smo govorili o listama čekanja u zdravstvenom sistemu, složit ćemo se da su nikada duže, ali moje pitanje danas za vas je koliko dana, mjeseci, godina prema standardu Ministarstva zdravlja je maksimalno prihvatljivo čekanje na pregled kardiologa, endokrinologa, reumatologa, na magnetnu rezonancu, na operacije. Dakle, da građani znaju koliko trebaju da budu strpljivi prije nego dođu na pregled. Što se tiče kadra, često kada diskutujemo iznosi se apsolutni broj koliko imamo zdravstvenih radnika, međutim složit ćemo se, to ne zanima građane. Građane zanima da li tog dana imaju kardiologa u svojoj ambulanti kada dođu na pregled, psihijatri i tako dalje. Moje pitanje je, ministre, ako ministarstvo tvrdi da broj ljekara raste, kako objašnjavate da se istovremeno na pojedine specijalističke preglede čeka 6 mjeseci? Imamo kontradiktornost u ovim podacima, dakle koji od ta dva podatka pogrešno prikazuje stanje, broj zaposlenih ili dostupnost zdravstvenih usluga. Kada govorimo o dostupnosti, akcenat bih dao i na regionalnu zastupljenost. Pitanje za vas je da li je prihvatljivo da danas Boka, dakle Kotor, Tivat, Herceg Novi imaju svega 156 ljekara na 100.000 stanovnika, Podgorica, na primjer, 322, razumijemo iz više razloga, ali da li je prihvatljivo da Boka može da ima tako mali broj ljekara u zdravstvenom sistemu, da li je to prihvatljivo. Kada govorimo o sjeveru, podsjetit ću da Dom zdravlja Pljevlja trenutno ima 28 ljekara, koji taj podatak i dalje aktuelan, 40 je po sistematizaciji, dakle skoro 30% manje ljekara nego što je potrebno Domu zdravlja za normalno funkcionisanje, manje nego što ova vlada ima ministara. Dakle, pitanje je koliko zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori danas radi sa manjim brojem ljekara od broja koji je predviđen sistematizacijom. I evo za kraj ono što svakako, uvaženi predsjedavajući, evo sa ovim ću završiti, vezano za zdravstvenu zaštitu djece. Tu smo posebno svi naravno osjetljivi, to je ono što je ogledalo zdravstvenog sistema. Nekoliko vrlo uznemirujućih podataka i alarmantnih. Prema UNICEF-u standard bi bio, prema njihovoj analizi, da pedijatar ima 24 pregleda u toku dana. U Podgorici je bilo prosječno 46, u Danilovgradu 80 posjeta. Pitanje automatskih kvaliteta, sigurnosti, bezbjednosti pregleda u takvim uslovima. Dakle, to je pitanje sigurnosti naše djece i ono što je procjena UNICEF-a jeste da je nedostatak u zdravstvenoj zaštiti djece čak 433 zdravstvena. S tim u vezi, također uvijek aktualno pitanje MMR imunizacije. Danas je imunizacija 13%, na začelju smo svjetske liste, za 10 godina imamo pad sa 88 na 13%. Dakle, moje pitanje kada govorimo o imunizaciji jeste da li postoji neko koji je odgovoran, koji je trebao da prati imunizaciju, čiji je to zadatak, jer ako govorimo o nekoj kolektivnoj odgovornosti, te odgovornosti nema i zato ne treba da nas iznenađuje da se sistem iz godine u godinu urušava. Tako da pitanja je više i u tom dijelu očekujem i konkretne odgovore. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega. Sada riječ ima ministar zdravlja Vojislav Šimun. Izvolite.
4: Ja ću se truditi da odgovorim. Ako koje preskočim, napomenite. Valjalo bi. Ovako, što se tiče samog broja ljekara, bilo je to i pokrenuto, vidim, i na premijerskom satu, a i mi smo na ministarskom o tome pričali. Vi ste iznosili evidenciju Instituta za javno zdravlje o broju ljekara na neodređeno i moram reći da čak i u vezi sa tim izveštajem postoje određene nedoumice, jer smo izvršili jednu kratku provjeru, pa na primjer jedno 150 ljekara izostavljeno iz kliničkog centra na neodređeno. Za 25. stoji za 2025. 633. Po izvještaju kliničkog centra za 25. je također veći broj bio. Moguće da je omaška. Također, isto je utvrđeno za hitnu medicinsku službu 12. Također, isto je utvrđeno za hitnu medicinsku službu 12 ljekara manje. Za KBC Kotor 13 ljekara manje. OB Bar 11 ljekara manje. U toj kategoriji govori. Dom zdravlja Podgorica i tako dalje. Zato, kao što sam i tada naveo, broj ljekara u javnom zdravstvenom sistemu aktuelni je najpouzdaniji iz statistike Fonda za zdravstveno osiguranje. Osim ljekara koji su na neodređeno, on broji i ljekare strance, i ljekare koji su na određenom, i ta brojka je dosta veća. Kao što sam i rekao, ona iznosi 2125 ljekara na današnji dan. To je oko 150 ljekara više nego kad sam ja postao ministar, a oko 280 ljekara više u odnosu na tu komparativnu 19. godinu. Dakle, mora se revidirati i sam izveštaj Instituta za javno zdravlje, moguće da je doveo vas u zabludu, što je potpuno legitimno i mislim da to treba da se koriguje. Također, broj medicinskih sestara i tehničara je isto povećan. On je, na primjer, 2019. iznosio 4626 na 5584. Dakle, ukupan broj izvršioca je narastao za nekih 1238 i u tom domenu. Često se pominje klinički centar, evo zvanični podaci kliničkog centra. Od 2023. do 2025. klinički centar je dobio 90 ljekara. 65 ljekara je otišlo, ali gdje? Preko trećine je otišlo u penziju. Njih jedno 15% otišlo u drugu ustanovu, javno. Par je usled smrtnog slučaja prekinulo radni odnos, a nekih 20 je u te 3 godine napustilo klinički centar u privatnu zdravstvenu ustanovu. Dakle, oni nisu napustili Crnu Goru i ne radi se o broju od 70 koji je napustio klinički centar tek tako, nego se radi o broju koji je preko trećine otišlo u penziju, 15% otišlo u drugu javno zdravstvenu ustanovu, nekoliko ih je preminulo i nekih 20 je napustilo u privatni zdravstveni sistem. Također vezano za tehničar, srednji medicinski kadar, od 2023. do 2025. opet kao reper uzimam klinički centar, a rekao sam kumulativne brojke. 168 tehničara primilo, 106 tehničara otišlo. Opet po istim principima. Neko je dao otkaz, neko je otišao u penziju, neko je prešao u drugu javnu zdravstvenu ustanovu, a neko u privatnu. Opet bilans plus 62. Dakle, to su brojke koje su najpouzdanije, a i koje praktično ne mogu domaš. Koliko ljudi prima platu preko fonda? To su ljudi u javnom zdravstvenom sistemu. Ali evo, ovo su interni podaci kliničkoga. Pa čak i za ovaj broj u odnosu na pomenuti izvještaj Instituta za javno zdravlje koji sam rekao 472, evo direktor ima izvještaj iz 25. godine, brojka je veća. Dakle, vrlo moguće da je došlo u pogrešna metodologija, ali mi koristimo istu i onu koja je ispravna. U suštini, da, postoji poremećaj i problem sa distribucijom, sigurno doktora da je najveći u centralnoj regiji, klinički centar, sekundarni, tercijarni nivo, manji je znači raspored u domovima zdravlja, u hitnoj medicinskoj službi. Zato smo i zakonskom regulativom omogućili da što prije mladi da ne ostaju još godinu duže na stažu, da mogu da znači, da kažem, prije ostvare specijalizaciju željenu, između ostalog radimo na decentralizaciji. Sama činjenica da imamo kliničko-bolnički centar u Kotoru, u koji se značajno ulaže, u iduće nedelje gradimo, počinjemo gradnju internog odjeljenja. Dobijaju angiosalu od jeseni. MRI aparat je naručen. Evo u Baru MRI aparat je stigao. Dnevna onkološka bolnica u Bijelom polju, hiruška, lamela C, kliničko-bolnički centar Berane koji je izrenoviran u više navrata, a da kažem dobio je angiosalu. Sve su to pozitivni impulsi kojima želimo da zadržimo mlade ljekare u matičnim ustanovama i da decentralizujemo sistem, jer sistem je predugo centralizovan. Između ostalog, to je bolje i za klinički centar. Govorili smo koliko je značajna centralna priprema citostatika. Centralna priprema citostatika upravo će pun efekat da doživi onda kada im budemo imali dnevnu bolnicu u Bijelom polju. Vrlo brzo, znači, u počinju radovi tamo. Onda ćemo, znači, imati i za onkološke pacijente bliže zdravstvenu zaštitu. Znači, kroz to povećanje, između ostalog, i broja specijalizacija, subspecijalizacija, mi obnavljamo zdravstveni kadar. Ne možemo ga obnoviti preko noći, ali je činjenica da postoji pozitivan bilans. I kada se kaže da neko napušta sistem, treba i da se kaže koji su to razlozi. Je li penzija, je li prelazi u drugu ustanovu, privatnu, ili ide iz države. I to su veoma različiti pokazatelji i parametri. Činjenica je, na primjer, da smo u zadnjih 3 godine raspisali više subspecijalizacija i specijalizacija nego što je, na primjer, raspisano od 14. do 19. Znači više u 3 godine kumulativno nego u 6 tada. Sve to način kako zadržati kadar, kako ga profilisati uz adekvatno kme i sl. Govorili ste i o troškovima za lijekove. Pominje se znači tih 38 out of pocketa. I slažem se, tih 38 out of pocketa stoji u tom izvještaju Svjetske banke, odnosno Svjetske zdravstvene organizacije. Ali na koju godinu? Na koju godinu se on odnosi? 2021. Znate kad je bio najveći out of pocket? 2013. 42. 2017. 42,17. Pa je stalno varirao oko tih 38. Decenijama ispred. Znate li koji je zadnji pokazatelj out of pocket? Jeste ga uspjeli naći? Imate u zvaničnoj statistici SZO i Svjetske banke na sajtu. 26,3. 23. godina. To je zadnji out of pocket. To je zadnji out of pocket. Zvanični, lako proverljiv. Možemo poslati i link s kabineta. Dakle, i u tom pogledu, pogotovo imajući u vidu da radimo češće revizije liste lijekova, da smo, osim uredbom o maksimalnim cijenama lijekova za lijekove na listi, dodali lijekove van liste, država pokušava da limitira cijenu. Zadnja naša lista lijekova, osim uvođenja inovativne terapije i generike, snizila je cijene lijekova za oko 180 različitih lijekova, različitih grupa, donijela uštedu u državi od preko 2 miliona eura. I uvijek se zadnjih 3 godine rade te revizije upravo u dogovoru sa Svjetskom bankom uz adekvatnu farmakoekonomsku analizu. Smanjili smo i potrošnju lijekova. Izdvajanje za lijekove, koje su išle na godišnjem nivou oko 10%, po zadnjoj statistici CINMED-a iz 25. pale su na 8%. Dakle, sve su to pokazatelji, argumenti koji se, da kažem, vrlo lako mogu proveriti u zvaničnim institucijama. Dakle, out of pocket, evo, nova informacija, da ne pominjemo stalno ta iz 21. Kažemo, bio je i viši, 13. i 17. a sada je možda rekordno najniži, 26. Rekli ste da je bitna dostupnost pacijentima zdravstvene zaštite, da hoće li biti pedijatra ili kardiologa ambulanti i slično. Pa ja isto tako mislim da se ne pita taj isti pacijent da li je taj doktor na određeno ili neodređeno stranac ili mu pruža zdravstvenu uslugu. E to je ono što smo probali da eliminišemo statistikom koja je iznošena prije. Da umanjimo tih 300 ljekara ili ovih 150. Ne možemo ih obrisati tako. Dalje su pitanja bilo o dostupnosti, između ostalog pominjale su se i liste čekanja i slično. Pa, u vezi sa time također postoje brojni pomaci. Naravno, znate i sami, negdje smo limitirani kadrovski, negdje smo limitirani prostorom i opremom. Opet, negdje je to stvar organizacije. Uglavnom se nastoji da se i taj sistem popravi. Znate dobro da smo, na primjer, u kliničkom centru Crne Gore imali gostovanje, odnosno išli su hirurzi u OB Cetinje da rešavaju listu čekanja za pacijente sa svoje liste. Na taj način je to značajno umanjeno. Također imamo i angiosalu Berana. Dakle, decentralizacija je dala izuzetan rezultat. Tu je lista čekanja smanjena na nekih mjesec dana, mjesec i pol za angiosalu. Ono što je isto, da kažem, bitno, jeste da se povećao značajno i broj prvih pregleda u samom kliničkom centru. Broj prvih pregleda se obimom povećao za 27%, a broj kontrolnih pregleda za preko 20%. Sve su to parametri koji na taj način pokušavaju jednostavno da umanje taj impakt. Ono što radi sada Ministarstvo zdravlja, između ostalog, je i davanje, izdavanje, radit ćemo uputstvo o upućivanju pacijenta na više nivoje. To je još jedan, da kažem, način kako zaustaviti jedan možda neracionalan priliv i opterećenje pacijenata na klinički centar Crne Gore. Također, uz sve ovo pomenuto jačanje i decentralizaciju. Kao što rekao, pomenuta angija sala, i tekako jedna je već u kliničkom centru novo instalirana, koja je, da kažemo, više orijentisana na elektrofiziologiju srca. Evo nam je gore, znači u Beranama. Sve je to nešto što povećava dostupnost. Ono što mislim da treba također navesti jeste i da lista čekanja na patološki nalaz, znači nalaz pH, smanjena je sa 3 mjeseca na mjesec. Strukturiranjem radnog vremena izabranog ljekara smanjili smo također čekanje na izabranog ljekara za 5-6 dana u prosjeku. Znate i sami da na onkologiji imamo praktično liste čekanja na nivou evropskih, 7 do 10 dana. Ono što mislim da je potrebno isto reći, jeste da je broj koronarografija, na primjer, u odnosu na 2019. godinu, skočio za 41%. Broj perkutanih kardioloških intervencija za 51%. Broj operacija za 70%. U kliničkom centru. Dakle, kažete kako toliko se radi, a do 6 mjeseci čekaju. Pa vi vrlo dobro znate da smo otvorili liste čekanja. Da smo dali mogućnost da se pacijenti zakazuju i do 6 mjeseci i duže. I onda se sa te liste čekanja dopunskim ambulantama, reorganizacijom, mogu skidati i ubrzavati pacijenti. Ali moraju imati termin. Šta je bilo prije kada su se zaključavale na mjesec ili dva? Treći mjesec niko nije mogao dobiti termin. Je li to poenta priče? Pa u Sloveniji su potpuno otvorena lista čekanja. One se postepeno otvaraju i treba da budu transparentne. To je između ostalog bio i vaše poslanik govorio o tome. Da trebaju biti transparentne, otvorene, da se vidi koliko imamo na čekanju. Tačno je da postoje izvjesni problemi u određenim segmentima. Evo, vidjeli smo i u dijelu ortopedije i to se trudimo i nadamo se da će i to biti riješeno. Pitali ste me u vezi sa listama čekanja, na primjer, ostalih bolnica, to nikako isto ne pominjem. Lista čekanja, znači, u obe baru u velikom broju, u toj ustanovi uopšte nema. KBC Berane uopšte nema, čak ni za magnet. KBC Berane. Risen, nema lista čekanja za ambulantne preglede. Nikšić, nema lista čekanja za termine za većinu ambulanti. Cetinje, evo, rekao sam da smo riješili dosta listu, prepolovili listu čekanja hirurgije kliničkog centra. Decentralizacija, proteze, kuka i koljena, operacije, to mora da se radi i rešava. I to je model koji ćemo zajednički naći, očekujem, i biti predložen strane direktora. Ali generalno, na svakom tom segmentu se trudimo da se popravi stanje ili da bude transparentnije. To što je za šest mjeseci ljudi dobilo termine, to je lista čekanja na pregled, ali šta da ih nemaju uopšte, šta da nemaju termine? E to je problem. To je nekada bilo. Niste mogli doći ni na radiologiji doma zdravlja Podgorica na pregled. Nije bilo termina. Dođete, nema termina. To je razlika. Moraju se otključavati liste. Što se tiče, pitali ste me za one ugovore reklamne, Ministarstvo zdravlja u tom domenu uopšte nema nadležnosti, niti su oni obaveštavali Ministarstvo zdravlja. Ali činjenica ishod toga jeste da je po mom izvještaju...
6: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković. Milionski projekat Kuće voće u Andrijevici i dalje nedovršen, 8 godina čekanja i bez odgovora vlade. Od danas novi sistem plaćanja, transferi novca za 10 sekundi. Vlada riješila problem zdravstvene zaštite repopulacije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića.
2: Pored autora u programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, dok je moderacija povjerena Ivani Zečević. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, počeće u 19 časova u velikoj sali Doma kulture. Ulaz je slobodan.

0: Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković.
1: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: Građani Andrijevice dočekali su još jedan dan opštine bez odgovora predstavnika vlade kakva je dalja sudbina kuće voća u ovom gradu koja je počela da se gradi prije 8 godina. Zbog toga se sve češće može čuti da se i ovaj projekat može ubrojiti u još jednu promašenu investiciju na sjeveru Crne Gore. Tim prije jer su kompletni radovi na podizanju ovog objekta koji su finansirani iz državnog kapitalnog budžeta trebalo da budu okončani oktobra 2019. godine. Međutim, i pored brojnih obećanja da će ovaj reprezentativno zamišljeni kompleks odavno biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima, do sad je odrađen samo dio grubih građevinskih radova, a u poslednjih 6 godina izvođač radova nije se ni pojavio na gradilištu.
1: Iz lokalne uprave ponavljaju da nije dobro što se stalo sa realizacijom ovog projekta i što Andrijevica nije dobila planirane kapacitete za pospješivanje voćarske proizvodnje. Kazali su da nemaju nikakvih informacija šta će dalje biti s ovim projektom, s obzirom na to da je vlada preuzela obavezu da kuću voća stavi u funkciju. Očigledno je da se radi o projektu čija realizacija u startu nije dobro isplanirana. Tu ima i niz drugih propusta, ali tome nije kumovala aktuelna lokalna vlast u Andrijevici, već je za realizaciju ovog projekta bila zadužena vlada. Ostaje da vidimo šta će biti sa ovim projektom, ali u svakom slučaju nije dobro što tamo imamo napušteno gradilište zaraslo u korov, kazao je predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, prenosi Dan.

0: Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas, tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović, izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je Centralna banka odradila posao koji joj pripada, te da će benefite osjetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Naši građani, ali oni koji posjete Crnu Goru od sutra će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmjene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smiju biti skuplje od standardnog prenosa. Greške su svedene na minimum, na to skreće pažnju ekonomista Jovo Rabrenović.
1: Banka prilikom unosa podataka automatski besplatno provjerava da li se poklapaju identifikacioni podaci osobe ili preduzeća ili već kome uplaćujemo novac i u djeliću sekunde ili sekundi odgovara ako se poklapa. Novac ide na račun primaoca, ako ne, novac se automatski stopira, tako da se ne može desiti da dođe do neke greške, kaže Rabrenović. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je tim iz Centralne banke odradio dobar posao. Instant plaćanja, ističe Rabrenović,

0: Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarenjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazivao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Nakon više mjesečne institucionalne borbe stvoreni su uslovi da građani porijeklom sa Kosova sa regulisanim boravkom u Crnoj Gori mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje uz dostavljanje potvrde nadležnog organa sa Kosova da nijesu zdravstveno osigurani. Ovim je napravljen važan iskorak u zaštiti ljudskih prava i ispravljena višegodišnja nepravda, kazao je Beća. On je kazao da je sve počelo kada su im se obratili građani koji nisu mogli da ostvare jedno od najosnovnijih ljudskih prava, pravo na zdravstvenu zaštitu. Iza svakog predmeta nije stajao samo administrativni problem, već porodice, djeca, stari ljudi i osobe kojima je zdravstvena zaštita bila neophodna. Upravo zato nismo mogli ostati nijemi. U želji da pronađemo institucionalno rješenje, udruženje se između ostalog obratilo Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, potom i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kojem je podnijeta zvanična pritužba zbog nejednakog postupanja prema građanima u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje, podsjetio je Beća.
1: Nakon sprovedenog postupka, kako je objasnio, ombudsman je utvrdio povredu prava na jednako postupanje i elemente posredne diskriminacije, te dao preporuke Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i obezbeđivanja jednakog pristupa zdravstvenom osiguranju. Poslije donošenja mišljenja ombudsmana, udruženje o ovom pitanju upoznalo i vladu Crne Gore, predsjednika vlade Milojka Spajića, delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Johana Sattlera, kao i druge nadležne institucije ukazujući na značaj hitnog postupanja po preporukama ombudsmana. Izvršni direktor Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana Sultan Beća istakao je da ova odluka predstavlja mnogo više od administrativne promjene. Ovo je prije svega pobjeda ljudi, pobjeda porodica koje su godinama živjele sa osjećajem nepravde, roditelja koji su brinuli kako će liječiti svoju djecu i svih onih koji su samo tražili da budu jednaki pred institucijama svoje države. Kada vidite da danas građani mogu predati dokumentaciju i ostvariti pravo koje im je godinama bilo uskraćeno, znate da je svaka prepreka kroz koju smo prošli vrijedjela. Ovo je dokaz da se upornošću, vjerom u pravdu i institucionalnom borbom mogu mijenjati životi ljudi na bolje, kazao je Beća. On je naglasio da ova promjena ne pripada jednom čovjeku niti jednoj instituciji. Ona pripada svim građanima koji nijesu odustali, svim porodicama koje su nam vjerovale i svim institucijama koje su pokazale odgovornost da isprave nepravdu. Iskreno zahvaljujemo Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, čije je profesionalno i nepristrasno postupanje bilo ključno u ovom procesu. Zahvaljujemo i Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, vladi Crne Gore, predsjedniku vlade Milojku Spajiću, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i ambasadoru Johanu Sattleru na doprinosu da se ovaj dugogodišnji problem riješi u interesu građana, rekao je Beća.

0: U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sljedeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Večera su na programu sljedeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri. Od 18 Elektro Foras Zicer Rože. Od 19 Restoran Dubirog Balonhala Berane. Od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože. I od 21 čas Burek kod Megija Kafe bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.
1: U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Kafe Bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sljedeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i Mjesna zajednica Pešca. U 18.45 Kafe Bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19.30 Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20.00, sastaju se Gold Rentakar Stari Most, u 21.00 Berkom Buče Jokan Berane i u 22.00 Koljeno Ćulafić Kompanije.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne moguća kiša.
1: U prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivo oblačnost u sjevernim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana ili tokom noći i u južnim, očekuje se povećanje oblačnosti, mjestimična kiša, kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić.

Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrane s jutra 21. jula u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Stvarno najbolje.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sljedeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri. Od 18 Elektroforas Zicer Rože. Od 19 Restoran Dubirog Balonhala Berane. Od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože. I od 21 čas Burek kod Megija Kafe bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Vaterpolo reprezentacije Crne Gore stigla je u Sidnej, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak, kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom. Vladan Spajić kazao je da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorišćena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji. Stigli smo sinoć u Sidnej, a put je prošao u najboljem mogućem redu. Imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove i vremensku zonu i da se što bolje pripremimo. Želimo da u turnir uđemo maksimalno koncentrisani i spremni, poručio je Spajić.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevici.

1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković. Milionski projekat Kuće voći u Andrijevici i dalje nedovršen, 8 godina čekanja i bez odgovora vlade. Od danas novi sistem plaćanja, transferi novca za 10 sekundi. Vlada riješila problem zdravstvene zaštite repopulacije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića.
2: Pored autora u programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, dok je moderacija povjerena Ivani Zečević. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, počeće u 19 časova u velikoj sali Doma kulture. Ulaz je slobodan.

0: Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković.
1: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: Građani Andrijevice dočekali su još jedan dan opštine bez odgovora predstavnika vlade kakva je dalja sudbina kuće voća u ovom gradu koja je počela da se gradi prije 8 godina. Zbog toga se sve češće može čuti da se i ovaj projekat može ubrojiti u još jednu promašenu investiciju na sjeveru Crne Gore. Tim prije jer su kompletni radovi na podizanju ovog objekta koji su finansirani iz državnog kapitalnog budžeta trebalo da budu okončani oktobra 2019. godine. Međutim, i pored brojnih obećanja da će ovaj reprezentativno zamišljeni kompleks odavno biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima, do sad je odrađen samo dio grubih građevinskih radova, a u poslednjih 6 godina izvođač radova nije se ni pojavio na gradilištu.
1: Iz lokalne uprave ponavljaju da nije dobro što se stalo sa realizacijom ovog projekta i što Andrijevica nije dobila planirane kapacitete za pospješivanje voćarske proizvodnje. Kazali su da nemaju nikakvih informacija šta će dalje biti s ovim projektom, s obzirom na to da je vlada preuzela obavezu da kuću voća stavi u funkciju. Očigledno je da se radi o projektu čija realizacija u startu nije dobro isplanirana. Tu ima i niz drugih propusta, ali tome nije kumovala aktuelna lokalna vlast u Andrijevici, već je za realizaciju ovog projekta bila zadužena vlada. Ostaje da vidimo šta će biti sa ovim projektom, ali u svakom slučaju nije dobro što tamo imamo napušteno gradilište zaraslo u korov, kazao je predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, prenosi Dan.

0: Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas, tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovora Brenović, izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je Centralna banka odradila posao koji joj pripada, te da će benefite osjetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Naši građani, ali oni koji posjete Crnu Goru od sutra će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmjene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smiju biti skuplje od standardnog prenosa. Greške su svedene na minimum, na to skreće pažnju ekonomista Jovora Brenović.
1: Banka prilikom unosa podataka automatski besplatno provjerava da li se poklapaju identifikacioni podaci osobe ili preduzeća ili već kome uplaćujemo novac i u djeliću sekunde ili sekundi odgovara ako se poklapa. Novac ide na račun primaoca, ako ne, novac se automatski stopira, tako da se ne može desiti da dođe do neke greške, kaže Rabrenović. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je tim iz Centralne banke odradio dobar posao. Instant plaćanje, ističe Rabrenović, bit će dostupno preko aplikacije mobilnog i internet bankarstva, bankomata, ali i u poslovnici banke. Prosto rečeno, dođemo na kasu, otvorimo aplikaciju banke i kliknemo na opciju za instant plaćanje koje generiše jednokratni QR kod na ekranu. Trgovac skenira taj kod svojim čitačem i u istom trenutku transakcija je izvršena, objašnjava Rabrenović.

Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarenjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazivao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova

0: Institucionalne borbe stvoreni su uslovi da građani porijeklom sa Kosova sa regulisanim boravkom u Crnoj Gori mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje uz dostavljanje potvrde nadležnog organa sa Kosova da nijesu zdravstveno osigurani. Ovim je napravljen važan iskorak u zaštiti ljudskih prava i ispravljena višegodišnja nepravda, kazao je Beća. On je kazao da je sve počelo kada su im se obratili građani koji nisu mogli da ostvare jedno od najosnovnijih ljudskih prava, pravo na zdravstvenu zaštitu. Iza svakog predmeta nije stajao samo administrativni problem, već porodice, djeca, stari ljudi i osobe kojima je zdravstvena zaštita bila neophodna. Upravo zato nismo mogli ostati nijemi. U želji da pronađemo institucionalno rešenje, udruženje se između ostalog obratilo Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, potom i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kojem je podnijeta zvanična pritužba zbog nejednakog postupanja prema građanima u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje, podsjetio je Beća.
1: Nakon sprovedenog postupka, kako je objasnio, ombudsman je utvrdio povredu prava na jednako postupanje i elemente posredne diskriminacije, te dao preporuke Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i obezbeđivanja jednakog pristupa zdravstvenom osiguranju. Poslije donošenja mišljenja ombudsmana, udruženje je ovom pitanju upoznalo i vladu Crne Gore, predsjednika vlade Milojka Spajića, delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Johana Sattlera, kao i druge nadležne institucije ukazujući na značaj hitnog postupanja po preporukama ombudsmana. Izvršni direktor Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana, Sultan Beća, istakao je da ova odluka predstavlja mnogo više od administrativne promjene. Ovo je prije svega pobjeda ljudi, pobjeda porodica koje su godinama živjele sa osjećajem nepravde, roditelja koji su brinuli kako će liječiti svoju djecu i svih onih koji su samo tražili da budu jednaki pred institucijama svoje države. Kada vidite da danas građani mogu predati dokumentaciju i ostvariti pravo koje im je godinama bilo uskraćeno, znate da je svaka prepreka kroz koju smo prošli vrijedjela. Ovo je dokaz da se upornošću, vjerom u pravdu i institucionalnom borbom mogu mijenjati životi ljudi na bolje, kazao je Beća. On je naglasio da ova promjena ne pripada jednom čovjeku niti jednoj instituciji. Ona pripada svim građanima koji nijesu odustali, svim porodicama koje su nam vjerovale i svim institucijama koje su pokazale odgovornost da isprave nepravdu. Iskreno zahvaljujemo Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, čije je profesionalno i nepristrasno postupanje bilo ključno u ovom procesu. Zahvaljujemo i Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, vladi Crne Gore, predsjedniku vlade Milojku Spajiću, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i ambasadoru Johanu Sattleru na doprinosu da se ovaj dugogodišnji problem riješi u interesu građana, rekao je Beća.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne moguća kiša.
1: U prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivo oblačnost u sjevernim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana ili tokom noći i u južnim, očekuje se povećanje oblačnosti, mjestimična kiša, kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić.

Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sutra 21. jula u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa Radio Andrijevice. Sa vama će se do 19 časova družiti Olja i Velibor i mi vam želimo dobar dan iz našeg studija. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. Pa evo u ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi sinoptičara, u drugom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

oglasi i obaveštenja. Oglasi i obaveštenja.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano autorsko veče novinara i književnika Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas. Tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koje će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. On je istakao i da postoji opasnost da se vještačka inteligencija ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralje 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Kafe Barin FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah Gold Rentakar 1-6. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 17:00 Pioniri, od 18:00 igraće Elektroforas Zicer Rožaje, od 19 Restoran Dubirog Balon Hala Berane, od 20:00 sastaće se Park prirode Komovi Zicer Rožaje i od 21:00 Burek kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica. U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lutini, sinoć su postignuti ovi rezultati. Petlići Zabrđe Koljeno 2-0. Pioniri Zabrđe Kafe Barin 2-1, Zabrđe Zaletin D.O.O. 2-1. Večeras su na programu sljedeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18:00 igraće Zabrđe Kafe Moki mjesna zajednica Pešca, od 18:45 Kafe Barin Zaletin D.O.O. Petlići od 19.30 Zabrđe Zletin d.o. U seniorskoj konkurenciji od 20 časova Gold Rentacar Stari Most. Od 21 čas Berkom Buče Jokan Berane i od 22 časa Koljeno Ćulapić Company. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Vrijeme danas u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Stvarno najbolje.

Uvaženi slušalci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U toku je popodnevni program. Idealno je vrijeme da sada napravimo predah od muzike i čujemo servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: U ovom uključenju i vijesti iz ekonomije. Od ponoći 21. jula u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Najveće poskupljenje zabilježeno je kod eurodizela, čija će cijena biti veća za 14 centi po litru. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati 1,81 euro po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupile su i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će 1,72 euro po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati 1,75 euro, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosi 1,70 eura po litru i viša je za 12 centi. Iz ministarstva podsjećaju da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biti obavljen 27. jula u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, dok će eventualno nove cijene važiti od 28. jula.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.
3: Moramo još jedno otpivati.
4: Ne spava je mala moja muzika dok svira.
3: Pa okej, gremo, ajmo. Smo za rock and roll, se vidimo.

Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice i Utisak dana, u ovom uključenju najavljujemo kulturni događaj koji će biti održan večeras u našem gradu. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras sa početkom u 19:00 u Velikoj sali Doma kulture bit će održano autorsko veče novinara i književnika Darka Jovovića. Književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija.

Nastavljamo sa najavama manifestacija koje organizuje Centar za kulturu u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje veče braće Šuković. Poznata braća Šuković svojim jedinstvenim humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim nastupom publici će prirediti veče ispunjeno smijehom i dobrom atmosferom. Organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže i zajedno provedu prijatno ljetnje veče uz vrhunsku zabavu. Ulaz je slobodan. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova.

Lab. Neko je pogriješio, a pokušava da dio krivice svali na vas. Nema potrebe da se pravdate, jasno se vidi čija je odgovornost. Voljena osoba nije raspoložena za vaše promjene raspoloženja. Objasnite joj da to nema veze sa njom, već sa nervozom zbog posla. Djevica, nemojte mnogo očekivati od drugih, pogotovo se ne oslanjajte na obećanja osoba u poslovnom okruženju. Ne možete ostvariti ono što ste naumili, ali nema ni mjesta nerviranju. Svjesni ste da voljena osoba nije zadovoljna vašim odnosom. Vaga. Drugi ljudi pokušavaju da utiču na vas, ali nemojte to dozvoliti. Najbitnija vam je vaša procjena i samo se na sebe možete osloniti. Voljeli biste da nešto promijenite u odnosu vas i voljene osobe, ali uzalud pokušavate da je animirate na to. Škorpija. Pažljivo provjerite sve ono što vam drugi budu govorili i nemojte odmah pasti u vatru zbog informacija sa njihove strane. Ne dozvolite da manipulišu vama, nervozni ste zbog situacije sa emotivnim partnerom.

strijelac. Svjesni ste da su vam potrebni pouzdani ljudi za posao koji morate obaviti, ali niste sigurni koliko se po tom pitanju možete osloniti na kolege. No svejedno, posao se mora uraditi, pa makar to bilo i na mišići. Jarac. Uzalud pokušavate da objasnite nekim ljudima svoje ideje ili principe u poslovanju, nailazite na nerazumijevanje ili zatvorena vrata. Sačekajte bolji trenutak, teško se sa voljenom osobom usklađujete i što se vremena tiče, ali i što se tiče tema za razgovor. Vodolija. Neko vam povlađuje, ali ste vi svjesni da ova osoba i nema najbolje mišljenje o vama. Trenutno ste joj potrebni i pokušava da manipuliše. Tražite podršku za svoje planove od strane voljene osobe, ali ona nije rada da vam izađe u susret. Ribe. Ako mislite da su vam kolege u isto vrijeme i prijatelji, onda shvatite da ste u velikoj zabludi. Ne očekujte od njih pravo povjerenje niti podršku. Pokušavate da skrenete misli i da ne opterećujete voljenu osobu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067111140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biti održano autorsko veče novinara i književnika Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas. Tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koje će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. On je istakao i da postoji opasnost da se vještačka inteligencija ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralje 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Kafe Barin FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading Kafana Moki mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah Gold Rentakar 1-6. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 17 časova Pioniri, od 18 časova igraće Elektroforas Zicer Rožaje, od 19 restoran Dubirog Balon Hala Berane, od 20 časova sastaće se Park prirode Komovi Zicer Rožaje i od 21 čas Burek kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica. U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lutini, sinoć su postignuti ovi rezultati. Petlići Zabrđe Koljeno 2-0. Pioniri Zabrđe Kafe Barin 2-1, Zabrđe Zaletin DOO 2-1. Večeras su na programu sljedeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18 časova igraće Zabrđe Kafe Moki mjesna zajednica Pešca, od 18.45 Kafe Barin Zaletin DOO, Petlići od 19.30 Zabrđe Zletin d.o. U seniorskoj konkurenciji od 20 časova Gold Rentakar Stari Most. Od 21 čas Berkom Buče Jokan Berane i od 22 časa Koljeno Ćulapić Company. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Vrijeme danas u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Pjesma se zove Makog me Boga, za tebe pitaju.

Lav. Neko je pogriješio, a pokušava da dio krivice svali na vas. Nema potrebe da se pravdate, jasno se vidi čija je odgovornost. Voljena osoba nije raspoložena za vaše promjene raspoloženja. Objasnite joj da to nema veze sa njom, već sa nervozom zbog posla. Djevica. Nemojte mnogo očekivati od drugih, pogotovo se ne oslanjajte na obećanja osoba u poslovnom okruženju. Ne možete ostvariti ono što ste naumili, ali nema ni mjesta nerviranju. Svjesni ste da voljena osoba nije zadovoljna vašim odnosom. Vaga. Drugi ljudi pokušavaju da utiču na vas, ali nemojte to dozvoliti. Najbitnija vam je vaša procjena i samo se na sebe možete osloniti. Voljeli biste da nešto promijenite u odnosu vas i voljene osobe, ali uzalud pokušavate da je animirate na to. Škorpija. Pažljivo provjerite sve ono što vam drugi budu govorili i nemojte odmah pasti u vatru zbog informacija sa njihove strane. Ne dozvolite da manipulišu vama, nervozni ste zbog situacije sa emotivnim partnerom.

strijelac. Svjesni ste da su vam potrebni pouzdani ljudi za posao koji morate obaviti, ali niste sigurni koliko se po tom pitanju možete osloniti na kolege. No svejedno, posao se mora uraditi, pa makar to bilo i na mišiće. Jarac. Uzalud pokušavate da objasnite nekim ljudima svoje ideje ili principe u poslovanju, nailazite na nerazumijevanje ili zatvorena vrata. Sačekajte bolji trenutak, teško se sa voljenom osobom usklađujete i što se vremena tiče, ali i što se tiče tema za razgovor. Vodolija. Neko vam povlađuje, ali ste vi svjesni da ova osoba i nema najbolje mišljenje o vama. Trenutno ste joj potrebni i pokušava da manipuliše. Tražite podršku za svoje planove od strane voljene osobe, ali ona nije rada da vam izađe u susret. Ribe. Ako mislite da su vam kolege u isto vrijeme i prijatelji, onda shvatite da ste u velikoj zabludi. Ne očekujte od njih pravo povjerenje niti podršku. Pokušavate da skrenete misli i da ne opterećujete voljenu osobu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zavrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić. Reklame.
2: Stvarno najbolje.

0: popodnevnog programa još jednom da podsjetimo da će u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano autorsko veče poznatog novinara i književnika Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. Darko Jovović je čovjek iz naroda, veliki patriota svoga kraja, čija riječ podjednako dopire i do običnog čovjeka i do književne publike. Tu u programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderatorka programa je Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Najavom ovog lijepog kulturnog događaja završavamo.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Španija nije osvojila samo svjetsku titulu, Crvena furija dominirala je u izboru za najbolje pojedince mundijala. Kapitan

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

vaterpolo reprezentacije Crne Gore stigla je u Sidnej, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak, kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom. Vladan Spajić kazao je da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorišćena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji. Stigli smo sinoć u Sidnej, a put je prošao u najboljem mogućem redu. Imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove i vremensku zonu i da se što bolje pripremimo. Želimo da u turnir uđemo maksimalno koncentrisani i spremni, poručio je Spajić.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
4: Ko peva zlo nemis.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković. Milionski projekat Kuće voći u Andrijevici i dalje nedovršen, 8 godina čekanja i bez odgovora vlade. Od danas novi sistem plaćanja, transferi novca za 10 sekundi. Vlada riješila problem zdravstvene zaštite repopulacije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će večeras biti održano autorsko veče Darka Jovovića.
2: Pored autora u programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, dok je moderacija povjerena Ivani Zečević. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, počeće u 19 časova u velikoj sali Doma kulture. Ulaz je slobodan.

0: Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici u srijedu 22. jula očekuje veče smijeha, stand-up komedija Braće Šuković.
1: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: Građani Andrijevice dočekali su još jedan dan opštine bez odgovora predstavnika vlade kakva je dalja sudbina kuće voća u ovom gradu koja je počela da se gradi prije 8 godina. Zbog toga se sve češće može čuti da se i ovaj projekat može ubrojiti u još jednu promašenu investiciju na sjeveru Crne Gore. Tim prije jer su kompletni radovi na podizanju ovog objekta koji su finansirani iz državnog kapitalnog budžeta trebalo da budu okončani oktobra 2019. godine. Međutim, i pored brojnih obećanja da će ovaj reprezentativno zamišljeni kompleks odavno biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima, do sad je odrađen samo dio grubih građevinskih radova, a u posljednjih 6 godina izvođač radova nije se ni pojavio na gradilištu.
1: Iz lokalne uprave ponavljaju da nije dobro što se stalo sa realizacijom ovog projekta i što Andrijevica nije dobila planirane kapacitete za pospješivanje voćarske proizvodnje. Kazali su da nemaju nikakvih informacija šta će dalje biti s ovim projektom, s obzirom na to da je vlada preuzela obavezu da kuću voća stavi u funkciju. Očigledno je da se radi o projektu čija realizacija u startu nije dobro isplanirana. Tu ima i niz drugih propusta, ali tome nije kumovala aktuelna lokalna vlast u Andrijevici, već je za realizaciju ovog projekta bila zadužena vlada. Ostaje da vidimo šta će biti sa ovim projektom, ali u svakom slučaju nije dobro što tamo imamo napušteno gradilište zaraslo u korov, kazao je predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, prenosi Dan.

0: Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od danas, tako je za Radio Crne Gore ocijenio ekonomista Jovora Brenović, izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je Centralna banka odradila posao koji joj pripada, te da će benefite osjetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Naši građani, ali oni koji posjete Crnu Goru od sutra će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmjene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smiju biti skuplje od standardnog prenosa. Greške su svedene na minimum, na to skreće pažnju ekonomista Jovora Brenović.
1: Banka prilikom unosa podataka automatski besplatno provjerava da li se poklapaju identifikacioni podaci osobe ili preduzeća ili već kome uplaćujemo novac i u djeliću sekunde ili sekundi odgovara ako se poklapa. Novac ide na račun primaoca, ako ne, novac se automatski stopira tako da se ne može desiti da dođe do neke greške, kaže Rabrenović. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je tim iz Centralne banke odradio dobar posao. Instant plaćanje, ističe Rabrenović, bit će dostupno preko aplikacije mobilnog i internet bankarstva, bankomata, ali i u poslovnici banke. Prosto rečeno, dođemo na kasu, otvorimo aplikaciju banke i kliknemo na opciju za instant plaćanje koje generiše jednokratni QR kod na ekranu. Trgovac skenira taj kod svojim čitačem i u istom trenutku transakcija je izvršena, objašnjava Rabrenović.

0: Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana porijeklom sa Kosova sa ostvarenjem prava na zdravstvenu zaštitu riješen je uspješno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazivao prošlog mjeseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava repopulacije. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao predsjednik udruženja za podršku Roma i Egipćana Sultan Beća, ukazavši da je ova nepravda do sada pogađala brojne porodice. Nakon više mjesečne institucionalne borbe stvoreni su uslovi da građani porijeklom sa Kosova sa regulisanim boravkom u Crnoj Gori mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje uz dostavljanje potvrde nadležnog organa sa Kosova da nijesu zdravstveno osigurani. Ovim je napravljen važan iskorak u zaštiti ljudskih prava i ispravljena višegodišnja nepravda, kazao je Beća. On je kazao da je sve počelo kada su im se obratili građani koji nisu mogli da ostvare jedno od najosnovnijih ljudskih prava, pravo na zdravstvenu zaštitu. Iza svakog predmeta nije stajao samo administrativni problem, već porodice, djeca, stari ljudi i osobe kojima je zdravstvena zaštita bila neophodna. Upravo zato nismo mogli ostati nijemi. U želji da pronađemo institucionalno rješenje, udruženje se između ostalog obratilo Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, potom i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kojem je podnijeta zvanična pritužba zbog nejednakog postupanja prema građanima u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje, podsjetio je Beća.
1: Nakon sprovedenog postupka, kako je objasnio, ombudsman je utvrdio povredu prava na jednako postupanje i elemente posredne diskriminacije, te dao preporuke Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i obezbeđivanja jednakog pristupa zdravstvenom osiguranju. Poslije donošenja mišljenja ombudsmana, udruženje o ovom pitanju upoznalo i vladu Crne Gore, predsjednika vlade Milojka Spajića, delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Johana Satlera, kao i druge nadležne institucije ukazujući na značaj hitnog postupanja po preporukama ombudsmana. Izvršni direktor Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana Sultan Beća istakao je da ova odluka predstavlja mnogo više od administrativne promjene. Ovo je prije svega pobjeda ljudi, pobjeda porodica koje su godinama živjele sa osjećajem nepravde, roditelja koji su brinuli kako će liječiti svoju djecu i svih onih koji su samo tražili da budu jednaki pred institucijama svoje države. Kada vidite da danas građani mogu predati dokumentaciju i ostvariti pravo koje im je godinama bilo uskraćeno, znate da je svaka prepreka kroz koju smo prošli vrijedjela. Ovo je dokaz da se upornošću, vjerom u pravdu i institucionalnom borbom mogu mijenjati životi ljudi na bolje, kazao je Beća. On je naglasio da ova promjena ne pripada jednom čovjeku niti jednoj instituciji. Ona pripada svim građanima koji nijesu odustali, svim porodicama koje su nam vjerovale i svim institucijama koje su pokazale odgovornost da isprave nepravdu. Iskreno zahvaljujemo Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, čije profesionalno i nepristrasno postupanje bilo ključno u ovom procesu. Zahvaljujemo i Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, vladi Crne Gore, predsjedniku vlade Milojku Spajiću, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i ambasadoru Johanu Satleru na doprinosu da se ovaj dugogodišnji problem riješi u interesu građana, rekao je Beća.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne moguća kiša.
1: U prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivo oblačnost u sjevernim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana ili tokom noći i u južnim, očekuje se povećanje oblačnosti, mjestimična kiša, kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić.

lav. Neko je pogriješio, a pokušava da dio krivice svali na vas. Nema potrebe da se pravdate, jasno se vidi čija je odgovornost. Voljena osoba nije raspoložena za vaše promjene raspoloženja. Objasnite joj da to nema veze sa njom, već sa nervozom zbog posla. Djevica, nemojte mnogo očekivati od drugih, pogotovo se ne oslanjajte na obećanja osoba u poslovnom okruženju. Ne možete ostvariti ono što ste naumili, ali nema ni mjesta nerviranju. Svjesni ste da voljena osoba nije zadovoljna vašim odnosom. Vaga, drugi ljudi pokušavaju da utiču na vas, ali nemojte to dozvoliti. Najbitnija vam je vaša procjena i samo se na sebe možete osloniti. Voljeli biste da nešto promijenite u odnosu vas i voljene osobe, ali uzalud pokušavate da je animirate na to. Škorpija, pažljivo provjerite sve ono što vam drugi budu govorili i nemojte odmah pasti u vatru zbog informacija sa njihove strane. Ne dozvolite da manipulišu vama, nervozni ste zbog situacije sa emotivnim partnerom.

strijelac. Svjesni ste da su vam potrebni pouzdani ljudi za posao koji morate obaviti, ali niste sigurni koliko se po tom pitanju možete osloniti na kolege. No svejedno, posao se mora uraditi, pa makar to bilo i na mišiće. Jarac. Uzalud pokušavate da objasnite nekim ljudima svoje ideje ili principe u poslovanju, nailazite na nerazumijevanje ili zatvorena vrata. Sačekajte bolji trenutak, teško se sa voljenom osobom usklađujete i što se vremena tiče, ali i što se tiče tema za razgovor. Vodolija. Neko vam povlađuje, ali ste vi svjesni da ova osoba i nema najbolje mišljenje o vama. Trenutno ste joj potrebni i pokušava da manipuliše. Tražite podršku za svoje planove od strane voljene osobe, ali ona nije rada da vam izađe u susret. Ribe. Ako mislite da su vam kolege u isto vrijeme i prijatelji, onda shvatite da ste u velikoj zabludi. Ne očekujte od njih pravo povjerenje niti podršku. Pokušavate da skrenete misli i da ne opterećujete voljenu osobu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ja uzmem, da ćemo

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da iako muškarci generalno misle da su bolji vozači od žena, činjenica je da oni izazivaju duplo više fatalnih saobraćajnih nesreća po kilometru vožnje. Zlatna olimpijska medalja je napravljena od 92,5% srebra, 6,16 bakra i 1,34% zlata. Da li ste znali da samo 20 minuta nakon što je postao francuski kralj, Louis XIX. Je potpisao vlastitu abdikaciju u korist svog nećaka Henrika? Da li ste znali da su Engleska i Francuska ratovale punih 116 godina? Stogodišnji rat od 1337. do 1453. godine. Zečevi su donešeni u Australiju u 18. vijeku, a kada su 24 zeca puštena u divljinu 1859. godine, u roku od 6 godina njihova populacija je narasla na 2 miliona. Da li ste znali da je električnu stolicu izumio zubar Alfred P. Southwick? Ako ste rođeni bilo kojeg dana, osim 29. februara, dijelite rođendan sa oko 19 miliona ljudi širom svijeta. Da li ste znali da je hudet pituji najotrovnija ptica na svijetu? Da, postoje i otrovne ptice. Većina ljudi na svijetu broj 13 smatra nesrećnim. U Italiji je nesrećan broj 17, a u Japanu broj 4. Prvi mobilni telefon je koštao oko 3300 dolara, a baterija mu je trajala oko 20 minuta. Da li ste znali da tokom posljednjih 150 godina prosječna visina ljudi u razvijenim zemljama je porasla 10 cm? Da li ste znali da se ostavljanje napojnice konobaru na Islandu smatra uvredom? Da li ste znali da zbir svih brojeva na ruletu je 666? Jedan od svakih 4 miliona jastoga se rodi sa rijetkim genetskim defektom zbog kojeg bude potpuno plave boje. Ljudi udahnu više od 6 milijardi tona kiseonika godišnje. Jedan od najslavnijih umjetnika na svijetu, Pablo Picasso, bio je toliko siromašan rano u svojoj karijeri da je palio neke od svojih crteža kako bi se zimi ugrijao. Da li ste znali da bi uzgojili 1 kg riže, potrebno je 5000 litara vode? Najstariji pronađen fosil lososa star je 50 miliona godina. U 19. vijeku so je bila 4 puta skuplja od govedine. Da li ste znali da 70% prašine u kući nastaje od odbačene ljudske kože? Sve do kraja 18. vijeka šećer se smatrao luksuznom robom koju je evropsko plemstvo koristilo za potvrdu njihove društvene moći. Bio je poznat kao bijelo zlato. Da li ste znali da postoji više od 10.000 vrsta paradajza? Prva web kamera na svijetu je služila naučnicima na Cambridgeu da posmatraju aparat za kafu i vide kada je kafa gotova, a da ne moraju ustajati iz svojih stolica.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
2: E sad razmišljaš.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.